0: Nishtë nuve shto dhe je, baby.
1: Nishtë cëllë nuve.
0: Nishtë cëllë nuve.
1: Jamo nishtë nuve. Nishtë cëllë nuve.
0: Nada pokazaj raz.